0: surumina
1: inala
0: surumina
1: inala
0: surumina
1: inala
0: inala surumina
1: inala inala surumina
0: inala inala surumina
1: walula walula lulama
0: walula walula lulama
1: walula alulama walula lulama
0: walula walula lulama.

yesu tengi yeshimbam ne nimba ma kwasu fom ni chamfiri fom ama wonyuma de wohini otosuni na sarasarambe wono berani ilibleshin wo akwasu ni chamfiri yangangarama buko akwasu na so na buko chamfiri suma anker konko la banyiti akwasu fom ni chamfiri fom amfete na nkuru konya ande ngomoti so yanga kebe keri yesu shiran konko kre na yani ne fete ne kurukona yakode ngomoti so yenga ma nguma famoro de bwini famoro de chindani nyuma de chendi amma de chenkere kwakwati yako Nicolabe ne kadobu chiso bebuma yerebe wo famoro de bwini le yerebe yewo sangbana de bwini babwebo chishi chenkere fabari nyuma de chenso ne ka nyuma de cheni yebu wi sangbana sangbana ye pepe sangbana do ne ka nyuma de cheni bo wido nyuma ohwini to kerba o sangbana de kindanu ya kuranye me nyuma amma ngadea abani faso yenga aba ekole ya dema na kurubanya i

0: Togo bara, Togo biaso. Bubashi la amno, fako mwiti song papa kwa de ajarino. Po Togo asensu. Kisa, nyo mwiti song papa konuni. Iba yo sanga nyonwa. Sanga chichisu, fe isaran zonu. Chien abla nyoni na, koju chien abla nyoni mwacheche. Po afo akwi nyon, afo abla nyoni jen. Po region de sava nufen, centrali, plateau, de maritim. Sanga nyosu, fe isaran zonu, chien abla nyoni jen. Koju chien abla san. Po nyiri afo akwi nyon, afo abla nyoni jen nu. Po kara de région nous ni lomé sangambe ngini menena afa kiramni anwia nie na anchindodo awarambe bashamka ambade amumtiso ni tikitimbe bufama amka ambade inuni ibayoka ni tikitini awara visa wara womini anwia nie na anchindodo dokotem bebu ama waremnu yekreya nie ne damumtiso nu ngini bukaya na ma fiba kutraya ni yala moyam yeda ngumtiso nu tika esitungoni fako fiba sule ahila balanti la barbi ifi ashish bina itungoni pako yela fienu ni imene mbe buburabusa pako ijuma yowanu
1: Ewe borei dal borei kama kirigin kachi warse gidan sovarei kini dufe warse kama ga intakade ino warse agihiminda sonho loka choto yadinga handoka rairugu anasara feyemo region de savan plateau maritime handojirba wakin dihin tacha ukwai jirba wakin hako nana tukidan sovarei feyemo kara dulome ando jirbuwaran kicin diduwa da jirbuwaran za ngani ga fayyan wote diga kaga gidan arkillai fayawarse wani ma gabar kulu nan kan ado gutira am koino nam tagon arkillai kan gicab kan arkilla dago borse kunuwa hemari zodoro yana ga yir kerbande ilmi da kabaidi ilmi ga hanbani keke ministro kan hoggaida bore ga hanbano da wani bore kan gande gogogoi gaino na labaro to nan bore do irko mirga
2: Togo vi ova khlo atike mudo mama utile togo akatan feyame atike mudo mama sia les ozom la foveji afoto tugban toa ele me vam le nuto me abe savane central plateau maritime ele gome jem pewetri adrelia siam lo uene reto yi enilia eye evelia wetra fe nke kebla ve vo ade reto yi bla etolia le caractre grand lomé nenye ben keke ya odo le nuto omea zoyi afike na ho mudon le o ma vi ke o tsonao mudon ne ike na khoa ele ji na khoa ti ke mudo si afe mare nenye be va va mebe nengono be atike mudo afe Mavia alonya sianya kuda atike mudo afe koko untia zoi doyo fe yike tokbo ome atike mudo me mamla enawo huavare atike tipe doa unti eye wono la meseme amekrepe pome akata atike mudo me mamla ena kpototore atike tipe doa unti beda sisi ato dono fe kekwa la meseme nyakrepe kpere unti tokbo ugo

tebanitinabɛ tegbamumɔnibɛlu ti prefecture bɛni oti ya prefecture ni oti sudi ya prefecture ni kitajo proje o bɛ yasɛmɔ proje wɔngɔ biyiwɔ kete agir kita nyɛ wo ni bɔnsariya tetem ti prefecture ni ŋɔ kecɛrɛ wo duna njue numu ŋɔ kɔnkɔn labari le nambo ong de adl wate ti savan ni ye o wɔ na ki ye bele cɛrɛ ti duruba ŋɔ bentegetu kitajo tintie mbol kemɛ nansana ni le te ita le pive ne bunda chem cham ne be jafam ngo kale gbere gbere ketajo odu ya pun ya samu ngo e kon kon la tele no bo bi bu wona ki tu wa ka ban ki ale freki le te te prefetir wan la ne dar ki ale ligete durna tenasa sen sama ngo prefetir do le ti sen sama ngo na sa no ku durno ku balete na sa tepe ya ton sombo ne sa no ne kwa molete o ti shiri ya kal no le te do ti duna bole ne mo ne la jabu ya fam ne sa no ne ba jabu ya do te duna bola ni le bre wo na e ko du ga ngo be men ko ta jo le tal ne mo na kem fam ne pi ne ja ya sa mo no ko tele sa ne bu wo ne no bo ne dar ki et kanta ngo ke sol tu ke ro dun pere ngo kon kon la tele ne mo na bi be wo ne ke me o du kon kon te la na po ne du kon kon na te la ne ne kwi o du ke ta nye mo po mu ya sa mo no bo ne kire te ta ngo ke kire o dun pere ngo kon kon la te ke ta nye din no wel bo ye te ka ya po mu ke di ono bon sa le chakla ngo li lintango ke chere le tuol lan frekson no le chakla lo san ki si ekipop no wana lo sa ne diakonia pe fa de niger ni gore institute bene ye chakla ngo be tango ben frekson tuol ama le chakla

Togo bara, Togo biaso. Bubashi la amno. Fako ngumuti song papakwa de ajarino. Otogo asensu. Kisa, ngumuti song papakonuni. Ibayo sanga nyonwa. Sanga chichisu. Fe isaranzunu. Chien ablanyoni na. Koju chien ablanyoni mochweche. Bu afo akwinyo. Afo ablanyoni jen. Bu region de savan nufen. Centrali, plateau, de